0: بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري.
2: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, dan kabarkanlah berita dari Bani Israel, dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
0: Qala Rasul,
3: qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam,
4: وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
5: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
4: استجب لكم.
6: Doa dari Al-Qur'an. Doa berlindung dari orang-orang zalim.
7: Rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
6: Ya Rabbku, tolonglah aku, yakni dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Quran Surat Al-Ankabut, ayat ke-30.
5: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
8: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
9: A'udzu billahi minasy